Ja, det hænger sig til 2013, Arizona, at den nærmeste Native Bible Radio, hvis en